0: amori mi re. Oluwa dagun gbe ja mi ja o. Oluwa dagun gbe ja mi ja o. Agbara o si fun mi. Agbara o si lati bo daga. Oluwa dagun gbe ori ogbon ni. Inu aye ni na di wulo.
1: Hallelujah.